Iwa olua tasi, valu valu no iwa al telefoni. Ya, isa unu mera o mate matenga mafo fongo loto anani idivata.